umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe inanda 88.4 FM.

umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.